afede wanya bambofu okura bansiri okura bodia okura motukumebi ya wanya ndida suse afede wanya

0: bamranie. Yes, sir. Yes, sir. Arabi me adie yi. Me adie ni na ba wani wo. Awo mi yan ko pon.
1: Woni ba.
0: Ni sa o pa na ube. Arabi. Sa na o